Wes. Sabar, sabar. Sabar. Nah, iki tambule, tambule. Wah, mampus wae. Cah lanang iki jan jajah. Makane aku